0: アベマリア、ピエナディグラツヤ、アイエルシグナーイーコンティーイーゲス、サンタマリア、マードレディアヨ、プレガパーエヌオアイペッカトリ。
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.